0: Бәпғи ди тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Иттен сөз жғала шығыма серг маршалды керілші сәтті. Грозны радиода юлілер ғочтілі рубрикі. Хоршот дейна да хошуіз көрт алышу өрседешніш ғочдін ноқчы матта пғи қо лемарте привет дош садайд. Сәтші қынгі дөдір сатулым по білгіл вақұруцын соғыт дөлерін. Тұхын ғочды дез өрсед дошту алюминий. Цүнді сәтші қынгі дәлі пғи қо лемарте привет дош яздеш сабайд ше смс хамыш.